0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan. Završena je druga faza restauracije glavnog oltara u kapeli Svete Rozalije u Đurđevcu, vrijednog sakralnog inventara koji je upisan u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Nakon obnove skulptura Svete Lucije i Svetog Apolonije nastavljeni su radovi na restauraciji glavnog oltara Svete Rozalije sa svim pripadajućim elementima. Za ovu fazu restauratsko-konzervatorskih radova grad Đurđevac osigurao je 18.900 € putem